za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

pa sam ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

Puškina zorom ugraviran na kobnoj čauri. Ej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

32 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Marketing Elmag Radija.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

Kao rolna toalet papira, život se odmotava i ovog jutra u drugom smo satu. Družimo se na talasima najslušanijeg Elmag radija. Danas je 25. jun. Ne bih mogla, a da ne pomenem, da se upravo danas obilježava Međunarodni dan pomoraca. U svojoj karijeri provela sam upravo najveći broj godina radeći sa tim ljudima, tako da veoma dobro znam ko su, kakvi su i kakav je njihov mindset ili ti mentalitet. Na izgled vrlo neobični ljudi, a u suštini jako poslovni, profesionalni, ali i požrtvovani. Sigurna sam da dosta vas poznaje makar jednu porodicu gdje glava porodice plovi. Ja poznajem mnogo takvih porodica među prijateljima i onako u raznim relacijama, tako da opet kažem, jako dobro znam kakvi su to ljudi. Zaista je to jedna profesija koju treba pomenuti, profesija gdje se biva odsutan od svoje kuće čak više mjeseci, jako dugi periodi mogu da budu u pitanju, dakle nekad kraći, nekad duži. Veoma neobičan način života se vodi, to su neke zatvorene sredine u kojima se provode mjeseci rada, a onda i godine dok se malo napreduje, dok se, što bi se žargonski reklo, ne stane na noge. Tako da Međunarodni dan pomoraca neka je sa srećom svima onima koji danas slave. Svim pomorcima naravno želimo mirno more i srećan put, ali i onaj srećan povratak kući svojim voljenima. Sve u svemu, jedna od interesantnih činjenica kaže da čak 90% roba svih vrsta širom svijeta se transportuje upravo putem mora. Pa eto, ukoliko niste znali, sada znate. Govorit ćemo naravno još

pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: Bio je to Oliver Dragojević koji kaže našoj ljubavi je kraj. 8 je sati i 28 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: slavilo se sinoć u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina savladala je Katar 3-1 u posljednjem kolu grupe B svjetskog prvenstva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas. Jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Budimo se i dalje sa stilom na talasima najslušanijeg radija i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja, vjerovali ili ne, zaista je brzo, brzo prošlo. Sigurna sam da biste se i vas dvoje složili sa mnom, zar ne?
5: Jeste, jeli vama? Zaista.
0: Dobro jutro, pa jutro najbrže prolazi, definitivno.
5: Dobro jutro svima.
4: Slažeš se sa time da jutro
5: slažem, ne? Slažem, slažem. Stvarno brzo, brzo prođe. Ja se probudim i kao ajde još 5 minuta, ono prođe 15-20.
4: Oho.
5: Tako da.
4: Nema, pogotovo kad se tako malo među javom i među snom, čini mi se da tu najbrže vrijeme ide.
5: Jeste, jeste.
4: Kako ste mi ovog jutra? Jeste li se probudili kad smo već kod toga?
0: Probudili i razbudili, spremni za sve što nosi novi radni dan.
4: To je baš lijepo da se čuje, baš
0: ovo je tek... Koji je dan danas? Četvrtak, jel?
5: Četvrtak.
0: Da, eto.
4: Tek pa ili dobro. Već?
0: Pa onda već.
4: Već.
0: Da meni djeluje već kao da je petak.
4: Aha, pa
0: to
4: dobro, nismo
0: kažem.
4: Daleko.
0: Da, nekako mi već osjećaj kao da smo na kraju radne nedjelje.
4: Nismo daleko. A recite mi šta vi mislite, naišla sam negdje na neke onako ispovijesti, mini ispovijesti o timskom radu u braku. Kaže ovako, moj muž možda nije uvijek uključen u kućne poslove, ali zato ja ne znam koliko koštaju računi kada ističe registracija, da li je nešto plaćeno ili nije, koliko košta gorivo. Šta govori vama ovaj način timskog rada? Da li ste za takav timski rad ili za neki malko drugačiji? Šta mislite?
5: Pa kako god da se ljudi dogovore, mislim, to je nekako...
4: Pa nemoj biti diplomata sada, Kosta, od ranog jutra.
0: Šta će?
4: Odmah diplomata, sve ravno, sve lijepo, ne može.
5: Pa mislim, meni je to okej, okay, šta znam, mislim.
4: Tebi je to okej, okay, aha.
5: Meni je okej, okay, ako se ljudi tako dogovore.
4: Pa bili se ti tako dogovorio?
5: Pa ne znam baš, nisam siguran.
4: Tebi je to okej okay, ili nisi siguran?
0: Ali bi napravili neki dogovor, da podijelite obaveze, to misliš?
5: Pa to da, to
4: ko bi
5: da.
4: Navodnjavao baštu i hranio tvoje kućne ljubimce,
5: ja,
4: recimo?
5: Ja.
4: A šta bi onda bio njen zadatak?
5: Pa šta znam.
4: Ko bi to pravio kolače sa kajsijama?
5: Može,
0: oboje,
5: eto, neka
4: zajedno.
5: Neka, možemo i zajedno, a može i gospođa to da radi, što se toga tiče.
4: Prepustio bi gospođi.
0: Juče smo ti ja nešto ni nakomentarisale, bio je neki članak i onda kaže gdje to piše da je raspremanje kuhinje i spremanje jela ženski dio posla.
4: Tako
0: kao, nemojmo
4: tako
0: da
4: je
0: to na polove kao dijelimo, to je prosto spremiti ručak svaka odrasla osoba može, jel? Tako da evo, to je suština. U braku stvarno treba da postoji taj timski rad i naravno, to je stvar dogovora, što kaže Kosta, ko je u čemu bolji, ko u čemu na kraju krajeva više uživa, ali boga mi, ako jedna strana uvijek više vuče, nema tu sreće.
4: Eto tako, onda je ta jedna strana preumorna, onda biva malo frustrirana, tako je.
0: Je
4: samim tim. Kada
0: onda
4: smo
0: to malo preraste u malo više,
4: tako
0: pa u dosta i onda ti kažeš, dosta je.
4: Jeste,
0: kosta je.
4: Kosta je, dosta je. A da li ste vi više recimo za varijantu braka ili zajedničkog života? To su teme koje se jako, jako često sada onako prepliću u društvu. Da li organizovati formalno vjenčanje, da li uzeti prezime ili prosto samo se odlučiti na zajednički život. Ima li taj, da kažem, papir pod navodnicima zaista tu neku moć, da li to nešto znači ili baš više nema značenje?
0: Za mene ima, evo ja kao neko ko je u braku, stvarno smatram da to ima neko značenje, nemam ništa protiv onih ljudi koji su izabrali da ne potpišu papir, žive zajedno, ali isto je onda nekako možda drugačije. Isto to kad staviš potpis, nešto čini mi se možda malo više znači, ja sam od tih nekih, da kažem, tradicionalnih likova, tako vaspitana, tako da za mene ipak brak to što i treba da bude, a sad su neka drugačija, modernija vremena i sve više parova se i odluči na to da samo, pod navodnicima, samo živi zajedno, ali onda tu možda lakše i brže dođe i do razlaza, šta znam, tako da i oko prezimena, meni isto negdje bilo tolike godine si pod jednim prezimenom, znaš, kao sad, odjednom kad kažeš, bukvalno kao neka druga osoba, kad jel zamijeniš tako svoje prezime, kad uzmeš prezime supruga, ali opet su to tako radile i naše majke i naše bake, pa ja onda polazim od toga da nije možda najprijatnije da se dijete preziva jednim prezimenom, a ja drugim, i eto, to je recimo bio razlog negdje zašto sam ja na kraju i prihvatila prezime svog supruga, tako da
4: pa
0: šta
4: dobro.
0: Znam, to je, mi smo tako porasli na tim nekim, da kažem, načelima, tako da je, eto, to je negdje, ali opet kažem, iako neko smatra drugačije, prosto potpuno su druga vremena, okej je.
4: Tako je. Kosta, šta ti misliš o tome?
5: Pa,
4: ili si diplomata?
5: I dalje sam ti diplomata, što
4: se
5: toga tiče.
4: A jutros nisi sagovornik.
0: Ili se ljutio da gospođa sutra ne uzme tvoje prezime?
5: A, ne bih se ljutio.
0: Ne bih rekao, imaš pravo na to.
5: Pa okej mi je nekako, evo ne znam, i moja sestra sad se skorije udavala, nije uzela to prezime.
0: A što nije? Koji su njeni razlozi da ne uzme?
5: Pa nešto, eto, mislim da je bilo više to da ne mora da sad mijenja papirologiju.
0: Da, onda,
5: eto, tako bilo je čudno.
4: Malo manje
5: da sad
4: troška i procedure.
0: Ne, nekako kao dobiješ i novi identitet, znaš?
5: Pa da.
4: Pa ima istine, ima
0: istine.
4: Ono kao,
0: ko je sad, evo, Majera doma, ko je to?
4: Da,
0: oni ljudi koji me znaju 30 godina, na primjer, prije toga. Znaš,
4: evo
0: da,
4: ja, tri i po decenije i malko jače od toga će biti, imam ovo prezime, pa ne znam baš kako bi bilo sada da ga promijenim, nisam sigurna.
0: Aha, znači razmišljaš.
4: Tako da nisam. A predbračni ugovor, šta mislite o tom? Evo, Kosta, tebe ću to da pitam i nemoj biti diplomata.
5: Ne. Može predbračni ugovor, pogotovo
4: može
5: ako osoba ima dosta, da kažem, evo, neka bude novca, nekretnina, čuda.
4: Aha, dakle, da se osiguramo.
5: Materijalnih dobara, ja bi se definitivno osigurao u tom slučaju. Jer nikad se ne zna
4: šta može da se desi,
5: tako
4: jeli,
5: je,
4: sa svim tim
5: materijalima,
4: pokretnom i nepokretnom imovinom.
0: E, ako znam, čim se o tim stvarima ne razmišlja, nema tu ljubavi.
4: Meni
0: to tako izgleda.
4: Iznenadih se, rekla sam, mislila sam da će reći, ma meni je sve jedno, kako god ono odluči.
0: Ili mi valjda nemamo toliko para da uopšte u tom pravcu razmišljamo.
5: Tako je, tako.
0: Ali generalno, ako stvarno na startu braka više mislimo o financijama nego o bilo čemu drugom, isto čini mi se da to onda nije
4: to
0: možda
4: kalkulacija.
0: Baš brak.
4: To nije brak, nego
0: više
4: je kalkulacija
0: nego ljubav.
5: Ja bi se zaštitio svakako, da nikad ne znam šta može da se desi, može ta djevojka, žena,
0: da ti ne uzme Mata i Viktora.
5: Pa može, no, evo, kaže, na primjer, tako je, zamisli da mi uzme Mata
0: ne,
5: i Viktora, ta, možda bi ja u zatvor završio, nikad se ne zna. Tako da, ne, mislim, u tom nekom smislu zaista nikad se ne zna šta vrijeme nosi.
0: To je tačno,
5: partner
0: da.
5: Partner može da se predomisli, da se odljubi, da se, ko zna
0: sve
5: šta
0: može.
5: Sve može. E. Tako
0: sve
5: da,
0: može.
5: Okej mi je ako neko ima to u tom zaštitničkom smislu da sam sebe zaštiti, a sad ono, ljubav čini mi se da je nešto što se gradi vremenom i što se stvori vremenom, a sad ne znam, evo.
4: A kada govorimo recimo o nekim, postoje parovi gdje su neke nesuglasice, neslaganja među porodicama ili su to neki drugi momenti razlike na različitim osnovama, da li je bolje da žive na neutralnom terenu ili u blizini svojih porodica? Jer imamo dosta slučajeva, recimo, nije funkcionisalo tu u toj zemlji gdje su svi, onda se oni pokupe, odu negdje u inostranstvo i fino, srećno, živjeli su srećno do kraja života, kako kaže kraj gotovo svake bajke. Pa eto, šta vi mislite o tome, da li je nekada bolje biti na neutralnom terenu ili u blizini naših? onih porodica iz kojih smo potekli.
0: A sve ima prednosti i mane, jel? U suštini dobro je da su ti blizu za bilo što što ti zatreba, ali ako su blizu sa druge strane mogu dosta da se miješaju, a to, jel, niko od mlađih
4: nekada
0: parova...
4: Nekada nije baš dobro.
0: Da, tako je, ne voli, tako da isto možda bolje da su malo dalje.
4: Na neutralnijem terenu, znači Maja je za neutralnost. Kosta?
0: Da svako ima svoju privatnost.
4: Svoju, jeste.
5: Pa
4: jeste.
5: Ja sam to za definitivno za to. Treba ostati naravno u kontaktu sa porodicom, s roditeljima, zašto da ne.
0: A to svakako.
5: Da, ali da ti se oni to što Maja kaže da su oni, a čim ih nekako pustiš da da su oni tu sve prisutni svakog dana, oni te opet gledaju kao da
4: htjeli,
5: si ti dijete.
4: Htjeli, ne vrše uticaj na...
5: Jeste, gledaju te kao da si ti dijete, treba ovako sa djecom, treba, moraš ovako, ovo se ovako kuva, ovo se ovako sprema, sad uradi ovo, sad uradi ono.
4: Ovo je ispremanje na prvo.
0: Kao da je u braku.
4: Bukvalno.
0: Tačno zna kako to...
4: Na licu
0: to...
4: mjesta se naša odmah.
5: vidio sam
4: glumac,
5: kako to...
4: Glumac, dobro.
0: Iz okruženja.
5: Vidio sam iz okruženja, tako da ja sam trenutno...
4: Učio si na tuđim primjerima.
5: Jeste,
4: tuđim greškama.
5: Trenutno sam više za ovo životno partnerstvo nego za brak, pa ćemo vidjeti.
4: Pa ćemo vidjeti šta će doneti.
5: Svi se nešto razvode, ja ne znam šta je ovo.
4: Pa eto.
0: I onda je ovako bezbolnije, jel? Kad se
5: pa,
0: samo raziđe, da. Pa to je tačno, da.
5: ne moraš da advokata da angažuješ da plaćaš.
4: Da se izlažeš trošku stresu i tome slično. Yes. Eto, kažu da je jedan razvod jednak maloj smrti, tako da... Znaju oni koji su prošli kroz to,
0: da,
4: šta
0: sigurno,
4: to zapravo znači.
5: Sigurno je teško. Da.
4: Jeste, a da li volite nekoga, da li biste voljeli da volite nekoga 100 dana u mjesecu, kako kaže naša naredna numera?
0: Da, pa
5: što
0: to je...
5: Da,
4: postoji li već neko ili
0: i
4: bi
0: prekratko.
4: To... I prekratko. Kako smo ljubavni danas. Da. Dopada mi se ovo.
5: Kad se zaljubiš, onda je to stvarno malo.
4: Dakle, malo i 100 dana u mjesecu. Pa eto, želim vam da ostanete tako fini i ljubavni do kraja ovog četvrtka. A i dalje. Hvala i vama, drage kolege. Eto, bili su to Maja i Kosta koji su mi se pridružili na početku trećeg sata. Kao što rekoh, u nastavku Tap 011 i dobri stari hit 100 dana u mjesecu. Ostani uz Elmag.

0: Slušali smo Sergeja Ćetkovića ovog jutra na talasima Elma Gradija. 9:29.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula u svim Okov centrima. Sve oko vas.

Maksima. Mi se družimo još samo malo, družimo se do 11 sati, dakle družimo se u onim ranim jutarnjim, pa onda i onim ostalim jutarnjim satima koji više nisu toliko rani, pa eto, osim dobro jutro, svakako u ovom posljednjem satu sigurna sam da mnogima mogu da poželim i dobar dan. U nastavku jedna numera za sve zvijezde, za sve prelijepe zvijezde, Željko Joksimović upravo kaže zvezda, a ja ti kažem da se opustiš i da uživaš i da ostaneš na talasima Elma Gradija.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Ana Nikolić kaže terasa sa pogledom na zid. Polako je došlo vrijeme da se odjavljujem. Dakle, još jedno naše druženje se privodi kraju. Dakle, ovo je bio jedan četvrtak jutro, 25. jun. Onako polako, ali sigurno privodimo kraju i ovaj šesti mjesec. Pa eto, vrijeme zaista, zaista brzo prolazi, a ustala se Elma Gradija, sigurno sam da još brže i brže prolazi. Zapravo jedna činjenica mi je malo čas pala na pamet, željela bih da je podijelim sa vama baš ovako za sami kraj naših druženja. Ono što je jako važno u ovom životu, a možda je jedna od najvažnijih stvari, jeste da budemo okruženi onim pravim ljudima. Osim onog pravog tajminga, što bi se reklo čemu je vrijeme, tome i vakat, pa tako eto se i mi sada rastajemo, ali inače se to može primijeniti. Dakle, osim onog savršenog tajminga, jako, jako važno je imati prave ljude oko sebe. Ja vjerujem zaista da mi imamo i takako dobru publiku, ali Elma Gradio zaista ona prava destinacija za sve naše drage slušaoci. Za 11 sati očekuje vas i onaj dnevni dio programa. Kosta će vam praviti društvo. Šampionski izazov će biti u toku, tako da budite i vi u toku, molim vas. Sve u svemu i za 15 naša draga Dijana je tu, moje ime je Ninela, a ovo je Elma Gradio, medijska kapija Crne Gore i definitivno treba da ostaneš i u ostatku ovog četvrtka upravo na ovim talasima. Do narednog druženja, krasiva za sve prelijepe djevojke, jer svaka žena je lijepa na svoj način. Veliki pozdrav!

0: Tačno je 11 sati i 10 minuta. Ostanite u Zelmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula u svim Okov centrima. Sve oko vas.

Danas pričamo o šampionima, tačno ovdje u Elmag radiju, jer imamo i nagradnu igru koja kaže kuvaj kao šampion. A da bi kao kuvao kao šampion, zaista moraš da imaš dobro posuđe i pogotovo ono koje se ne lijepi. Mi smo već dobili neke porukice na pitanje, a koje smo postavili, pitanje je bilo šta sve treba da sadrži šampionski obrok ili šta u njemu treba da ima, a već su stigle neke poruke koje kažu šampionski ručak mora da ima srce, ukus i karakter. Srce daju ljudi za stolom, ukus vrhunski sastojci, a karakter delimano posuđe koje svaki obrok pretvara u pobjedničku priču. Pa ovo je zaista jedna dobra, onako kreativna poruka koju je poslala Sneža. Idemo dalje. Druga porukica kaže šampionski ručak za sve nas bi trebalo da ima bjelančevine, neophodne za obnovu mišića, regeneraciju tkiva i osjećaj sitosti, na primjer ćuretina, piletina ili neka riba. I poruka je malo duža, onako tu su sad baš onako neki dobri savjeti vezani za mišiće i za šampione. Tu je naša draga Milica navela onako poprilično jedan dugačak recept, a mi ćemo definitivno to pročitati narednog puta, jer ovog sada želim da vam ispričam nešto vezano, što je povezano itekako sa šampionima, a to jeste kada pričamo o tome šta može značiti kada neki naš lični neuobičajeni ili autentičan izbor naiđe na neodobravanje ili osudu. Pa šta mislite, kako se šampioni ponašaju u tom trenutku? Da li ih je baš briga ili samo onako nastave da idu svojim putem, što se kaže? Pa sigurno šampioni nastave da rade onako kako oni su zacrtali, jer upravo ih ta njihova disciplina i upornost dovodi do toga da ostvaruju rezultate kakve druge, što se kaže, mi obični smrtnici nekad ne uspijemo da ostvarimo. A zašto? Upravo zato što nam hvali ta upornost i disciplina da budemo prije svega ono što jesmo, da se izražavamo na način kako bi to naše srce željelo i da radimo stvari u kojima naša duša uživa. Pa eto, ako ste se pitali kakve veze današnja moja psihološka priča ima sa kuvaj kao šampion, pa šampionski mentalitet itekako ne posustaje. Tako da, ako želite da učestvujete i šaljite dalje porukice nama na broj 067 96 96 96, šta to šampionski ručak mora da ima je naše pitanje za vas, a vi smislite neki kreativan, onako pozamašan recept, pa nam pošaljite, a mi ćemo do kraja dana ili možda do kraja ove smjene, uglavnom bit će dva pobjednika, tako da dva seta posuđa će biti podijeljena vama iz našeg Elmag studija, a vi ostanite uz Elmag, jer evo i naredna pjesma kaže ludak, pa nekad su i svi šampioni tako pomalo ludi i šašavi.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Luda nada još je ostala, a za čim možda upravo za ovim Delimanom posuđem koje dijelimo iz našeg studija, iz Elmaga, vama direktno u vaše domove stiže šampionsko posuđe, jer danas imamo nagradnu igru koja kaže kuvaj kao šampion, pa da bi imali šampionske rezultate, upravo moramo i da imamo šampionsko posuđe, a u saradnji sa Dormeom i Delimanom, Elmag vam upravo poklanja takav set posuđa sa kojim možete da kuvate onako prave i dobre obroke, a da vam se pritom ništa ne zalijepi za dno šerpe ili tiganja koje ćete dobiti u ovome setu. I evo porukice i tekako pristižu i kaže: šampionski obrok ne čine samo vrhunski sastojci, potrebni su disciplina kao začin, timski duh kao prilog i upornost kao dezert. Naravno, ni najbolji obrok ne može bez dobrog posuđa, jer i šampion zna da se medalja ne servira na papiru. Nek nam je srećno, dragi ljudi, kaže ova poruka. Onako, možda neću pročitati baš sve poruke, neke su, da kažem, to je sve poruke do kraja, jer neke su dugačke, pa sam onako, čini mi se, izdvojio nešto što je najzanimljivije. Kaže: recept za nagradnu igru: jedan pak canelona, 300 grama mljevenog mesa, malo maslaca, glavica luka, šargarepa, bijeli luk, so, biber, peršun, sve se to sitno isjecka, isprži na ulju, doda šargarepa, pa se u to onda kad se sve ohladi ulije litar mlijeka, brašno se doda i svašta nešto. Od Nade baš onako je stigao jedan dobar recept. Ja vidim, kad bih ovo pojeo, sigurno bi se dobro onako zasitio što se toga tiče. A evo, imamo još jedan koji kaže: šampionski obrok sadrži porciju znanja, dvije kašike iskustva, pregršt odgovornosti, malo humora da se lakše stvari onako povežu i mnogo rada da uspjeh ne ostane gladan. I kaže: mislim da ovaj muž i tata iskreno zaslužuju ovo Delimano posuđe, ne zato što mnogo tražim, već zato što se trudim da svaki obrok koji spremim za svoju porodicu bude pun ljubavi. E pa zaista, šta reći, svaka čast tati koji ovako lijepo kuva i koji ovako osmislio jednu finu, kreativnu poruku, tako da imat ćemo, boga mi, posla da vidimo ko je od vas pobjednik. A što se tiče tog šampionskog mentaliteta o kome mi danas govorimo, definitivno, kao što smo pričali, šampioni ne razmišljaju toliko o tome šta drugi ljudi pričaju, šta drugi ljudi misle, pa čak i kad su njihove i reakcije intenzivne. Tako da oni se ne osvrću na to, druže se samo sa ljudima koji im pružaju podršku i daju onako jednu dobru konstruktivnu kritiku, kao što je to u jutarnjem programu pričala naša draga koleginica Nina i baš je govorila o tome kako moramo da se okružimo tim ljudima koji su tu za nas, ali koji znaju onako na zdravi, lijep način da nam ukažu na naše greške. Eto još nekih šampionskih recepata. A ako želite da učestvujete u nagradnoj igri, današnja nagradna igra je šampionski ručak, mora da ima. Vi nam pošaljete kreativan recept na broj telefona 067 96 96 96. Mi ćemo te porukice da čitamo, da gledamo i da odlučimo. Biće dvoje pobjednika. Ostanite uz Elmag, kuvajte kao šampion, razmišljajte kao šampion.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
0: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu. I to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine.

0: pogodnosti. Vidimo se u Ulici Slobode, Ulici Đorđa Vašingtona, Kompleksu Linea i Point Kvartu.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Dragi naši, ja sam Kosta, danas je u Elmagu onako jedan šampionski dan. Kao što sam već spominjao, imamo danas nagradnu igru. Elmag vam poklanja jedan super set posuđa u kojem možete da spremate onako dobre, kvalitetne šampionske obroke. To je u saradnji sa Dormeom i Delimanom, tako da znajte da će da budu zaista onako dobar set posuđa. Ništa vam se neće lijepiti za tanjir. A evo jednu poruku ću sada pročitam što je poslao Janko. Kaže, šampionski ručak mora ispuniti dva uslova. Mora imati list lovora i moram ga jesti ja. Mora imati puno mesa i jednu ljutu papričicu. Za njega se ne štedi kesa ako želiš osmijeh na licu. A da bi ručak imao dušu, mora se popiti i čaša vina. I još jedno sam uvijek znao, a to je jedem ga sa majkom moga sina. E pa zaista lijepa poruka. A i također Milena nam je poslala neki onako podugačak recept. Milena, moram ti reći, bolje ovako nešto kreativno, jer tako ćete prije dobiti i mogućnost da nama zaokupite pažnju, a i našim slušaocima. Također Mira je poslala poruku, kaže, šampionski ručak mora biti spremljen u šampionskom posuđu, zato se javlja Melma Gradiju sa velikom željom da baš ja osvojim Delimano. Kuvanjem je velika ljubav, a lonci i tiganji su mi kao saigrači bez kojih nema pobjede u kuhinji. Svaka čast na poruci. Idemo dalje. Kaže, šampionski ručak mora da provocira Nepca na još i još. Mora da ima ukus zadovoljstva, začin ljubavi i takav neponovljivi osjećaj da bi ga jedino podijelio sa nekim koga baš voliš. Zaista dobra poruka. I još jedna poruka, kaže, šampionski ručak mora da ima ekipu punu humora, telefon na flight mode i hladno pivo da zalije nakon ručka. Kad je energija za stolom dobra, nebitno je šta se postavi na isti. Pa zaista ste mi poslali onako dobre porukice, ali nagradna igra i dalje traje. Tako da pošaljite vaš kreativan odgovor na sljedeću rečenicu, šampionski ručak mora da ima. Možete da nastavite tu rečenicu ili da pošaljete neki zanimljiv kratak recept ili samo opis šta bi vi poslužili kao šampionski ručak na broj telefona 067 96 96 96. I ova igra Kuvaj, nagradna igra Kuvaj kao šampion, jeste da ćete dobiti set posuđa koji vam Elmag poklanja u saradnji sa Dormeom i Delimanom. Ostanite uz Elmag, danas slavimo šampione, a šta smo rekli kako šampioni razmišljaju? Uporni su, disciplinovani i slušaju samo one koji su bolji od njih. Ne zavide im, već uče od najboljih i ne misle da su od onih koji možda su manji sportisti ili šampioni od njih pretjerano bolji, već znaju kako su došli do te tačke i zahvalni su zašto su tu. Tako da, dragi moji, budite kao šampioni, ne obazirite se puno šta drugi kažu i kreirajte baš onakav život kakav vi želite da živite. Ostanite u Zelmag i šaljite nam poruke na 067 96 96 96. Današnja nagradna igra.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: pogodnosti. Vidimo se u Ulici Slobode, Ulici Đorđa Vašingtona, Kompleksu Linea i Point Kvartu.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
8: Marketing Elmag Radija.

0: tačno je 13 sati i 21 minut. Ostanite uz Elmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: 14 sati i 14 minuta, Elmag Radio misli na tebe.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dilemy. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraj.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za

Dragi moji šampioni, ja sam Kosta i družio sam se sa vama danas od 11 do 3 i onako već završavamo ovaj šampionski dan ili ti šampionsko popodne na Elmagu, a u nastavku će se pridružiti koleginica Dijana koja će takođe sa vama da odigra jednu nagradnu igru, tačnije istu onu koju smo mi igrali danas i imat ćete prilike da osvojite još jedan, tačnije set posuđa koji vam poklanja Elmag da biste kuvali kao šampioni. A za kraj, evo da vam kažem nešto, da šampionski mentalitet nije nešto sa čim se rađamo, on se gradi svakog dana kroz male odluke koje donosimo kada nam je teško. Pravi šampioni nisu oni koji nikada ne gube i koji su bezgrešni, već oni koji poslije svakog pada ustanu i pokušaju ponovo. Zato bez obzira na to da li se bavite sportom, učite, radite ili tek jurite svoje snove, ne zaboravite da se karakter gradi onda kada niko ne gleda. Svaki trud, svaka prepreka i svaki novi pokušaj vode vas korak bliže cilju, a ja vam želim da imate jedan šampionski dan i da ostanete uz Elmag. Veliki pozdrav od mene i družimo se uskoro. Ne zaboravite, koleginica naša Dijana sa vama će da odigra nagradnu igru gdje možete da osvojite predobar set posuđa za vas da kuvate kao šampion i ostanite uz Elmag da naučite kako da budete pravi šampion. Veliki pozdrav! Već oni koji poslije svakog pada ustanu i pokušaju ponovo. Zato bez obzira na to da li se bavite sportom, učite, radite ili tek jurite svoje snove, ne zaboravite da se karakter gradi onda kada niko ne gleda. Svaki trud, svaka prepreka i svaki novi pokušaj vode vas korak bliže cilju, a ja vam želim da imate jedan šampionski dan i da ostanete uz Elmag. Veliki pozdrav od mene i družimo se uskoro. Ne zaboravite, koleginica naša Dijana sa vama će da odigra nagradnu igru gdje možete da osvojite predobar set posuđa za vas da kuvate kao šampion i ostanite uz Elmag da naučite kako da budete pravi šampion. Veliki pozdrav!

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u kući

0: ostani ili ostaje.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe, zanima te da sam nekog volela kod tebe, sa smijehom ti kažem, naravno da nisam, ne pitaj me opet,
2: mogla bi da priznam.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmagi Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Taktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Elmag Radija.
3: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Nemanja Radošević i Trag u vremenu na Elmagu, 16:37.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: A u nastavku nešto brzo, nešto dinamično, nešto što voliš da čuješ u ovim vrelim ljetnim danima. Ja sam za ples Novi fosili.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za

0: Marketing Elmag Radija. Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćin Bank je 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Ne voliš je znam, Marija Šerifović, 17 sati, 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Veliki pozdrav Zelma Gradio, svaki ručak treba da se sprema s ljubavlju i velikom pažnjom, eto slažemo se, ali imate još uvijek vremena da nam pišete, uskoro saopštavamo imena dobitnika.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Marketing Elmag Radija.

Veliki pozdrav, dakle, svima vama koji ste nam se javljali, koji ste nam slali poruke u okviru našeg šampionskog izazova. Mnogo fantastičnih poruka je pristiglo na 0679696965 putem Instagrama, ali svakako dobitnici su Vesna i Marko. Dakle, Vesna i Marko su proslijedili najkreativnije poruke, oni će dobiti fantastičan poklon, zaista fantastičan. Riječ je o setu posuđa, naši dragi prijatelji danas Delimano, dakle, i Dormeo, to je nešto definitivno što će koristiti i Vesni Marku, njihovim porodicama, tako da hvala što ste i danas napisali, što ste bili aktivni, što ste odgovarali na našu temu, ali ovo naravno nije sve. I narednog četvrtka vas očekuje šampionski izazov. Ono što ću napomenuti jeste da smo pričali danas o jednom šampionu, dakle, neke zanimljive detalje iz života Cristiana Ronalda, tako da to je bilo nešto što je interesantno i kada bismo pričali o Cristianu Ronaldo, onda bismo zaista mnogo vremena potrošili, jer toliko ima toga lijepog da se o njemu kaže, ali 2-3 minuta nisu dovoljne definitivno. Vraćamo se muzici, u nastavku Viktorija, Rat i mir.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.

0: 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Magazin Briga me na Elmagu čuli u 18:33, a u nastavku i Toni Cetinski.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim oko centrima. Sve oko vas.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka, poslednjeg u junu ove godine. Dakle, leto se rasplamsava i dolazi polako do onog svog najvrelijeg dela, kada će se ta njegova vrelina izjednačiti sa nekim ljubavnim vrelinama koje su se dogodile ovog proleća, a i ove sezone ih ima mnogo, kao što i dolikuje ljubavi, jer ona nema odmor, nema pauzu, uvek je na zadatku, počeo je dodir noći.

Ulica i Broj, po mom mišljenju jedna od najljepših pesama grupe Moby Dick, posebno zbog ovog stiha u kome se taj junak pretvara u vetar da bi mogao da miluje tu svoju ljubav. A u nastavku Dodira noći pesma koja je trebalo da bude nazvana Još jedna pesma o prvoj ljubavi, ali taj predlog autora je kategorički odbijen, tako da je nazvana jednostavnije Prva ljubav.

ovaj i prelepi glas Nine Badrić večeras se nadovezuje i prelep glas i prelep način Jadranke Stojaković, konkretno u pesmi Sve smo mogli mi. Opusti se i uživaj uz dodir noći. Sve

kad smo već kod ovih ogledala duša, što oči jesu, da čujemo kako ih je Džiboni uklopio u ovu svoju pesmu, da čujemo i da uživamo i u toj njegovoj visprenosti.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Ognjen koji kaže ovako: u životu nisam napisao ni jednu pesmu, ali skoro svaku ovu koju čujem u Dodiru noći znam na pamet i pobedio bih u svakom takmičenju u poznavanju stihova, a ovu pesmu sam prvi put čuo u ovoj emisiji pre mnogo godina i potrudio se da je naučim, ne znajući da će doći i ovo vreme u kome će to biti moja muzička želja, jer sam se umeđu vremenu zaljubio u Anu, kao što se i ona u mene zaljubila, ali nam to nije potrajalo. U stvari, njena zaljubljenost nije potrajala. Ne pronalazim se baš u celoj pesmi, ali prva dva stiha su apsolutno moja. U stvari, prva strofa je moja biografska. I hvala unapred što ćete je ovog puta pustiti za mene. Vaš verni slušalac, Ognjen.

0: Ana Stanić i Boris Novković su otpevali ovaj lepi duet i to relativno nedavno. A relativno davno većina nas je zavolela i grupu Magazin i skoro sve njihove pesme, među kojima je ova možda i najvoljenija ili je makar jedna od najvoljenijih. Ti si želja mog života. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.
1: Bio si mi sjaj

druge su pesme inspirisane čekanjem, te neke osobe da se ponovo pojavi i onaj koji čeka uvek ima neki scenarij, šta će da kaže i uradi ako se to i dogodi, ali mislim da to nikada ne može unapred da se zna, jer sve zavisi od te hemije koja se ili vrati ili ne vrati na tom prvom susretu posle tog određenog vremena. Doduše, junak ove pesme Željka Samaržića deluje kao da tačno zna šta će da bude, ali to je samo teoretski, dakle dok se susret ne dogodi.

0: vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka i dobro mi došli na početak posljednjeg večerašnjeg sata emisije Dodir noći, u kome će mnoga srca jače da kucaju i zbog ljubavi, a i zbog pesme Kiki Alesendrića koju slušamo uskoro, a to uskoro znači posle dve pesme Siđi do reke grupe U škripcu i ove tošetove pobednice prve Beovizije. Čija si? Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

nastavku Dodira noći, mnoga srca će brže i jače da zakucaju uz Dina Merlina, Zdravka Čolića i grupu Zana. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Vlado Georgijeva, prepoznali ste ga, večeras u dodiru noći sa pesmom Ako mi loše krene. A kada nam dobro krene u ljubavi, onda je logično da nastavak sadrži recimo i ovako nešto.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

I ove sezone će more da bude i krivo i zaslužno za mnogo toga, kao što je slučaj u svih ovih 100 i više godina otkako ljudi idu na letovanja. A bez obzira na to da li ste trenutno na letovanju ili na poslu ili na bilo kom trećem mestu, uživajte u večerašnjem trećem satu emisije Dodir noć do kraja.

0: Slušaj Dobir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dobir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.